0: U nastavku dnevnika sport, košarkaši Crne Gore savladali su Rumuniju u Baru 65-64 u utakmici posljednjeg šestog kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naša selekcija je završila kao prva ovu fazu kvalifikacija.
1: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv Rusa Romana Sifiulina 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. Đoković je tako upisao 106. pobjedu u karijeri na trećem Grand Slamu u sezoni, po čemu je postao apsolutni rekorder ispred Rodžera Federera 105.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: U nastavku dnevnika sport, košarkaši Crne Gore savladali su Rumuniju u Baru 65-64 u utakmici posljednjeg šestog kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naša selekcija je završila kao prva ovu fazu kvalifikacija.
1: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv Rusa Romana Sifiulina 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. Đoković je tako upisao 106. pobjedu u karijeri na trećem Grand Slamu u sezoni, po čemu je postao apsolutni rekorder ispred Rogera Federera 105.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: U nastavku dnevnika sport, košarkaši Crne Gore savladali su Rumuniju u Baru 65-64 u utakmici posljednjeg šestog kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naša selekcija je završila kao prva ovu fazu kvalifikacija.
1: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv Rusa Romana Sifiulina 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. Đoković je tako upisao 106. pobjedu u karijeri na trećem Grand Slamu u sezoni, po čemu je postao apsolutni rekorder ispred Rodžera Federera 105.